Listov metod tematske transformacije, metamorfoze, posebno je pogodan za dočaravanje kontradiktornih strana Faustove ličnosti. Čitav niz motiva, strast, ljubav, sumnja i tako dalje, podvrgava se promeni karaktera. Motiv sumnje...